0: سفر کو پورا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہلنے پہنچنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پریشرم ویرتھ نہیں گیا۔ کیوں اجیت جی، اب سماپن کیا جائے؟
1: جی ہاں بالکل، ایک بات لیکن ضرور کہنا چاہوں گا کہ شہروں کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اوپر دیکھنا بھول جاتے ہیں۔
0: جی
1: ہم چمکتی روشنیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن اصلی چمک تو اس آکاش میں ہے جسے ہمارے پوروج ہر رات نہارا کرتے تھے۔
0: جی
1: ہندلے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرکرتی کی سب سے سندر کلاکرتی ہمارے سر کے ٹھیک اوپر پھیلی ہوئی ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے تھوڑی شانتی، تھوڑا اندھیرا اور تھوڑا سمے چاہیے۔
0: شوتا، اگلی بار جب آپ بھارت کے کسی انوکھے استھان کی یاترا کی یوجنا بنائیں تو ہنلے کو اوشیہ یاد رکھیں، شاید وہاں پہنچ کر آپ کو کیول تاروں کا سنسار ہی نہیں بلکہ اپنے من کے بھیتر کی شانتی بھی مل جائے۔
1: تو اسی سندر وچار کے ساتھ آئیے اب چلتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرموں کی اور، لیکن سب سے پہلے آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے۔ ہمارا پرشن ہے، ڈارک اسکائی ریزرو کسے کہتے ہیں؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے،
0: ڈارک اسکائی ریزرو کسے کہتے ہیں؟
1: آپ اپنا اتر ہمارے ٹول فری نمبر یعنی 8800440559 پر یا ہمارے ای میل پر یعنی audio@cit.nic.in پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈ ان کو بھی لگاتار فالو کر سکتے ہیں۔
0: اور یدی آپ کو NCERT کی پاٹھیہ پستکوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا ہمارے شیکشک کاریکرم یا دھونی پستکوں کو سننا ہے تو کرپیا یہ دو ویب سائٹ کے پتے نوٹ کر لیجیے۔ پہلی ویب سائٹ ہے NCERT بکس PDF اور دوسری ہے NCERT یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آپ ان وکلپوں پر جا کر اپنی من چاہی پاٹھیہ پستک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
1: تو باری ہے ہمارے آج کے شیکشک کاریکرموں کی، تو سنتے ہیں کاریکرم اراولی کی کہانی۔
0: NCERT کی ککشا 7 کی سماج کا ادھیان کی پاٹھیہ پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت یہ کاریکرم اراولی پروت مالا کے بارے میں وستار سے جانکاری دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتر بھارت کو مروبھومی بننے سے بچانے میں اس کی کتنی اہم بھومکا ہے۔
2: نمسکار دوستو، ریڈیو شرنکھلا پروت بھی بولتے ہیں میں آپ سب کا ہاردک سواگت، ابھینندن، میں ہوں سچن اور میرے ساتھ ہیں کچھ ننے منے ساتھی یعنی ردھی، ردھت، سوہم، نویا اور منن، جو آج بہت ہی خوش ہیں کیونکہ انہیں جانی مانی بھوگرب شاستری ڈاکٹر سوچیتا نے آج اپنے ریڈیو شو میں بلایا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سیدھے ریڈیو پرسارن کیندر میں جہاں شروع ہونے والا ہے ہمارا ریڈیو شو پروت بھی بولتے ہیں۔ تو بچوں، ڈاکٹر سوچیتا کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بھی ہمارے شو میں بہت بہت سواگت ہے۔
3: دھنیواد سر۔
2: تو کرتے ہیں شروعات ڈاکٹر سوچیتا، ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں پروتوں کی، تو سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ پروت آخر ہیں کیا، یعنی ہم انہیں پریبھاشت کیسے کریں؟
4: واہ بہت اچھا سوال۔ دیکھیے، پروت وے ستھل روپ ہیں جو آس پاس کی بھومی سے کچھ ادھک اونچے ہوتے ہیں، انہیں کھڑی ڈھلان یعنی چڑھائی اور سنکرے شکھروں یعنی چوٹیوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کچھ پروت اپنی ادھک اونچائی کے کارن ہم سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟
3: یس میم۔
4: آہا کیا بات ہے
5: میم۔
4: ہاں بیٹی،
5: آپ نے کہا کہ پروت وے ہیں جو آس پاس کی بھومی سے کچھ ادھک اونچے ہوتے ہیں۔
4: بالکل کہا۔
5: ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ایسے پتھریلے استھان ہیں جو بھومی سے تھوڑے اونچے ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی پروت کہیں گے؟
4: نہیں ردھی، انہیں پروت نہیں کہیں گے۔ تمہارے پرشن کا اتر یہ ہے کہ کم اونچائی والے اونچے ایسے استھان جہاں کم کھڑی ڈھلانے اور گول آکار کی چوٹیاں ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کیا بولتے؟ پہاڑی کہتے ہیں۔
5: جی پہاڑی۔
2: ارے واہ، اچھا لیکن سوچیتا جی، ہمارے شروتا بڑی اتسکتا کے ساتھ پرتیکشا کر رہے ہیں یہ جاننے کی کہ آج ہم بھلا کس پروت شرنکھلا کے بارے میں چرچا کرنے جا رہے ہیں۔
4: جی سچن جی، آج ہم چرچا کریں گے اراولی پروت شرنکھلا کے بارے میں۔ بچوں جاننا ہے نا اس کے بارے میں؟
3: Yes, ma'am.
4: دیکھو، ایسا مانا جاتا ہے کہ اراولی پروت شرنکھلا بھارت کی سب سے پراچین پروت شرنکھلا ہے۔
3: اچھا
4: پتا ہے بچوں، یہ اتر پشچم بھارت میں استھت ہے اور دیش کی جو بھوگولک سنرچنا ہے نا، اس میں بہت مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہے یہ۔
3: اچھا
4: تو بچوں، یدی اراولی پروت شرنکھلا کی بناوٹ کو دھیان